Ani se, mani kani ebe. Obi anti se urandi. Oya kasiya, oya kasiya. Ya mau dilu so. Arani ya shalo. Minya, aha obi anda usibia. Ya shalo urandi. Urandi be you how I feel so. Obi you a mani ano, but ya feel so. Urandi, urandi. Mana disa wo, mana disa wo, mani kani.